0: måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av Biltema.
2: Energy. Hej, Liamo.
3: Hej.

0: Maravas sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.
1: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Hoppas vi ses.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: Here we go.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
2: Hey, yes!
1: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
2: Inga
3: glada.
2: Det värsta har stört mig väldigt länge.
4: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
1: Varför fan, jag visste att
2: ni har den här.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när jag kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Ja. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som. Vilket passar med jerk. Ska vi lyssna igen?
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: sändning imorgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspelad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: sten, sax, påse.
0: Testa sig det på ett annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Ja, det går inte. Sten, sax, påse.
0: Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det var väl bara blivit så. Det finns också två norska bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
0: Den går bara inte. Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Kram och puss går inte.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och senap på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men senap på ketchup. Jag säger ketchup och senap. Vad säger ni?
0: Jag säger senap på ketchup.
2: Jag tror det är senap.
0: Den går.
2: Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: The morning show, so wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Magnus, han är väldigt nyttig av sig. Han äter bara nyttig mat. Och jag, som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket, jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crack-hundare.
0: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Nej, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan. När de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
1: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Mm. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
2: Ja. En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men det är så, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, han vill ju dansa.
5: Men gör det.
2: Nej,
5: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det kan han ju planera något kul att svara.
0: Ja.
2: Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live.
2: Jag har förmodligen en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant, kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack.
2: Bra. Pollensäsong och porr. Nu ska

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så att en matlåderrap har han beställt.
2: En matlåderrap ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Senare din, Anis Don, Demina.
2: Okej, okay, nu menar du?
1: Ja.

0: Alexander Mira.
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns det inte
2: Jag tycker
1: rätt,
2: det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen. Det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
3: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Verkligen. Anis Danemina, shit. Vecka efter vecka. Du är het just
2: nu. Jag kör mig het just nu.
3: Du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: slarvigt, skulle ha härklätt mig innan vi går in i sändning. Men det fick bli nu istället. God morgon, Energy Morgon drar igång. Hoppas du har haft en jättebra midsommarhelg. Basse här, Sofia Wistam, Anis Dondemina tillhör också Energy Morgon och kommer in i studion om en liten stund. Ska få en felhörningsfavorit också strax och sen ska vi också lyssna på hur det lät i fredags. Nej förlåt, i torsdags var det ju innan vi gick in i långhelgen och Anis gjorde en fredagsrap, en midsommarrap. Oförglömlig, häng med. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
4: Ja.
0: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
5: Det är allt.
0: Det är allt.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina. Det är vi som håller låda och det gjorde vi verkligen i fredags innan vi gick in i helgen. Jag säger alltid fredags, förlåt. Det var torsdags eftersom det var ju midsommarafton i fredags. Men det hade midsommarfokus när det handlar om fredagsrappen. Så här lät det. Sverige, här har ni nya midsommarbangen.
1: Kommer du?
0: Från Anis Don de Mina.
1: Hej Sofia.
2: Oh, hej.
1: Hej Sambasse.
0: Hej hej.
1: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse.
0: Ja.
1: Och ladda upp nu inför fredag. För vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar. Nu i helgen.
2: Skål.
1: Ska ni fira, ta en snaps och svälj den. För det ska dansas runt midsommarstången. Och det ska vaknas upp bakis med massa ångest. Och folk ska äta chokladpraliner och supa ner sig, dricka fina viner, dansa små grodorna och göra fula miner. Och någon kommer vakna med minnesluckor efter legat med kusinen. För det är midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Och till er vuxna, drick med måtta tills ni lagt barnen typ klockan åtta. För nu kan allting fucking hända. Och om det skiter sig så skyller vi på vodkan. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans,
2: ja.
1: Och sen så super ni tills att ni tappar minnet. Och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger. Kul!
0: Jättebra!
3: Jag är väldigt nöjd.
0: Jag kan tänka mig, alltså det snapsvisar att det där kommer vara ett blad om några år.
3: Snapsvisar.
0: Ska vi ta den här Anis snapsvisar? Jättebra.
3: Du ska tacka.
0: Du ska få en applåd till. Nu kommer vi i midsommarform.
3: Så är det, shout out till Cornelius.
0: Shout out till Cornelius.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram, för är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Vet du vart vi ska den här morgonen?
1: Nej.
0: Egypten.
2: Aha.
0: Det brukar bli succé när vi landar i de här länderna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Ali Khan med låten Yara Yara.
2: Yara Yara.
0: Ja. Han skriver så här: han var på all-inclusive-resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja, jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger: vi säljer diarré.
2: Vi säljer diarré.
0: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga diarré.
2: Och vad är det de säger
0: egentligen? Nej, du Anis Don, Demina. Det vet jag inte. Men

0: Ja. Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, man fick dra det lite grann.
1: Man alltså åker med lite också, tycker jag. Det är, ja, liksom, det är väldigt fest. Det är lite Bollywood.
0: Ja, jag tänker också när man reser med länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här, ja, och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans. Och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger att
2: jag tar två, tack. Nu slog det mig också att det vet inte tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt. Men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man
0: väl googla. Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att
1: ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden så vi har visst. Nej, men det var väl kul. Tack, Patrik.
1: Tack, Patrik.

0: 7 är ni till morgon och lyssnar du på. Glöm inte bort vår mix måndag idag. Extra många mixar från vår DJ Kristina Gann då, för att se till att din start på veckan blir så bra den bara kan bli. Alltså mix måndag idag. Alldeles strax ska vi få morgonens virala klipp där vi ska lyssna in kanske den roligaste svenska nyhetsbloopern någonsin. Så att häng kvar, så ska vi tävla också såklart i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är vi dags för nyheterna.
1: God morgon. I Sverige inleds idag årets upplag av Almedalsveckan i Visby. Politiker, myndigheter och organisationer samlas för att diskutera frågor inför höstens riksdagsval. Säkerhet, ekonomi och energifrågor väntas dominera debatten. En annan svensk nyhet är att regeringen och riksdagen fortsätter arbetet med flera nya lagar. Bland de senaste besluten finns en statlig e-legitimation för att stärka den digitala identifieringen samt en betald polisutbildning för att locka fler till polisyrket. Internationellt fortsätter samtalen kring relationerna mellan USA och Iran att påverka världsläget. Efter tidigare framsteg i förhandlingarna följer marknaden och regeringar utvecklingen noga, inte minst eftersom situationen påverkar energiförsörjning och handel. Och tusentals flamingoungar har kläckts i Turkiet efter flera år av oro för arten på grund av torka och extrema väderförhållanden. Naturvårdare beskriver årets häckningssäsong som en stor framgång och ett hoppfullt tecken för fågelbeståndet. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Trevligt.
1: Äntligen.
2: Måndag 22 juni, Paulina och Paula har namnsdag idag, grattis.
1: Gratulerar.
2: Fyller du år idag så delar du födelsedag med Meryl Streep.
0: Jaha, extremt duktig skådespelerska.
2: Hon blir 77, även Cyndi Lauper fyller år, hon blir 73 idag. Grattis, grattis. Vi hoppar till morgonens ljud, det gör vi varje morgon, lyssnar in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2014 nu, för då tog den här låten över första platsen på listan. Är fortfarande en riktigt bra låt, tycker jag.

0: en av de bästa svenska refrängerna.
1: Ja.
0: Alltså någonsin. Kristina Amparo som sjunger. Och vad han heter? Albin.
1: Ja.
0: Albin Jonsén, va?
1: Ja.
0: Han gjorde den här låten.
1: Ja. Men sen har han, vet jag, att Albin också skriver ganska mycket Melodifestivalbidrag.
0: Ja, jag tror han jobbar på skivbolag också. Men fan, jag kommer ihåg när den här låten kom. Jag var DJ på Rådos. Och vi spelar den här 76 gånger per kväll.
2: Mm. Man vill hoppa och dansa när man hör den.
0: Och jag vet att jag gjorde en egen version där jag sjöng låt mig vara din arab.
1: Morgonens anledning att fira då. Finns alltid något. Idag är det kyssens dag.
0: Vem ska vi kyssa?
2: Nej, men jag undrar om er första kyss.
1: Min och Anne.
2: Nej, men minns ni inte er första kyss?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
0: Nej, inte heller.
2: Jag hade, det var Roger och det hade varit klassfest och vi skulle slänga soporna efter klassfesten.
0: Varför känns det som att Roger var 46?
2: Nej, Roger var...
1: Läraren.
2: Exakt lika gammal som jag. Oj. Och kanske var 11.
1: Vem tog initiativet?
2: Det var han, tror jag. Det var ju, alltså det var inte ens tunga, utan det var ju bara oj oj oj. Men det var ändå så här första kyssen efter klass... Nej, men det var ju stort alltså.
0: Alltså jag vet, i väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tidig ålder, alltså innan liksom man kom ihåg saker, då var jag en riktig tjejtjusare. Alltså på dagis och sånt, jag hade alla gäris.
2: Mm. Men du kommer inte ihåg en puss eller en kyss?
0: Inte den första, min mor.
2: Oh.
0: Jag pussade min mamma väldigt länge, obehagligt länge.
2: Okay. Oj, Basse, kom igen, du kommer ihåg din första,
3: jag tror...
2: din första hångel då?
3: Jag tror att det var mellan 6:an och 7:an, vi var på sån här klassresa, så vi en gympasal. Och då...
0: Var det Roger?
3: Jag av Roger, av en tjej som heter Susanna, som tog faktiskt in mig i duschrummet där i gympasalen. God.
0: Hon tog in dig?
3: Hon tog in mig.
0: Fan, det gick bra på den tiden.
3: Ja. Och så fick jag mig en kyss.
2: En långtradare.
0: Ja.
1: Hörrni, nu går vi vidare.
0: Massa förstånd.
1: Nej, det får jag inte. Det är lökringens dag idag också.
0: Lökringen?
1: Mm. Kommer ni ihåg den första lökring?
0: Den under armen eller den på vad?
1: Den på tallriken. Ja. Det är också. Ta med din katt till jobbet dagen.
0: Nej, alltså, för jag är ju skänkt. Lever din katt?
2: Ja då, Lillbabs lever så bra.
1: Skönt.
2: Nyköping.
1: Hörrni, ska vi ta morgonens virala?
3: Ja, tack.
1: Ja, men då gör vi det. Idag blir det kul, för att det blir min typ av favorit när det handlar om virala klipp. Och det är nyhetsblooper i tv. För alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på Good Morning?
1: Good morning!
0: Dags för morgonens virala klipp.
2: Kul!
0: Det här vi lyssnar in, ett klipp som helt enkelt har blivit viralt och som vi älskar. Många kanske har hört, men det spelar ingen roll, man blir glad när man hör det ändå. Jag tror kanske inte att ni har hört den här.
1: Nej, okej.
0: Okay. För jag spelade upp den för vår producent Johannes, han hade hört den, men det är en av mina favoriter. Vi ska tillbaka till 80-90-tal någonstans där. Nyhetssändning, SVT. Reporten där ska läsa upp en rapport, en nyhet om att singelbarn, alltså barn till singelföräldrar, ofta stöter på vissa problem. Men just det här ordet singelbarn snubblar han lite på.
3: Vi återgår till tidningarna. Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och...
1: Snigelbarn, de har tufft liv alltså.
2: Fan, sniglar röker holk på Söder.
0: Hör fortsättningen vad som händer med de här stackars snigelbarnen.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt så vanligt bland de som växer upp med bara en förälder.
0: Att han har sagt
3: och mina sändningsproducenter hävdar att jag sa snigelbarn alldeles nyss. Det ska vara singelbarn blir ofta missbrukare. Nu blir det regionala nyheter.
1: Styrkegram till alla snigelbarn.
2: Ja, verkligen. Lämna spår efter sig och ta tunga droger. Det är inte lätt.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare.
0: Det var kul igen. Det var kul igen.
2: Väldigt roligt.
0: Vi ska tävla. Kvitt eller dubbelt. Det här älskar vi. Det gäller för den som tävlar att hålla koll på vilka artister man hör bakom de här få sekunderna på varje låt. Kul, kul, och vi kör om någon minut på Energy Morgon.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare.

0: Don Demina. Är vi redo?
1: Vi är redo.
0: Då kör vi igång Kvitt eller dubbelt.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Ska vi vara ärliga, så har det varit fiasko den senaste tiden.
1: Ja, det har varit svåra låtar, äldre låtar. Det är ofta äldre låtar som skickar folk i graven.
3: Har du tagit till dig det här? Har du ändrat någonting?
0: Jag har inte ändrat någonting.
1: Nej.
0: Det är inte mig det är fel på.
1: Exakt, jag håller med Basse.
0: Nej, jag skojar. Men så här, det går ut i alla fall på att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten, fem sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, så sen blir 3, 2, 1 och romande i hand, då vinner man 600 spänn.
0: Mm. Och vi, om vi tänker efter varför många har failat, det har bara varit killar här för mig.
1: Ah.
0: De är inte så bra på det här.
1: Nej, vi har konstaterat att tjejer är bättre.
0: Så att Sofia, tjej, god morgon.
4: God morgon.
1: Vart ringer du ifrån, Sofia?
4: Jag ringer från Kungälv.
1: Kungälv, där har jag varit. Är det där ni har en kakfabrik?
4: Ja, eller hade. Inte längre.
1: Ja, där är jag uppträtt en gång.
0: I kakfabrik.
1: Nej, på någon, det var 10 år sedan. Och i någon backe, det var jävla oklart. Men här är vi.
0: Och här är vi nu, idag.
1: Ja.
0: Sofia, vi håller verkligen på dig den här morgonen.
1: Ja,
4: hoppas.
0: Mm. Vi kör 5 sekunder direkt. Vem är det här?
4: Ja. Det är Lady Gaga.
1: Det är Lady Gaga. Vilken paus du tog. Ja. Jag fick puls.
3: 100 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt såklart.
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. 4 sekunder. Den är din.
4: Arvingarna.
1: Kasper Jarnebrink. Ja. Är man från Kungälv, då kan man den här.
3: Okej. 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Så ja.
0: Kom igen nu. 3 sekunder.
4: Nej, fan, den vet jag fan vad man kan.
3: Det är det inte.
4: Nej.
1: Do you really wanna live forever? Vill du gissa på något?
3: Den här är svår att gissa på.
4: Det är någon gammal låt.
0: Jo, men så är det. Så är det.
1: Det är ofta gamla låtar folk åker på. Men du har ingen gissning. Du har inget att förlora.
4: Alphaville.
3: Ja!
1: Det är så.
3: Lite Google så löser det sig mesta. Med lite Google så löser det sig mesta. Vi är uppe i 400 kronor. Så att det är kvitt eller dubbelt.
4: Ja, men vi kör.
1: Det är klart bra.
0: Den här tror jag du tar. Tre sekunder.
4: Nej, men jag får fan hjärnsläpp.
0: 3, 2, 1.
1: Justin Timberlake. Ja. Justin Timberlake, I think I can see what you did. Men du ska ändå gå med huvudet högt för att du grävde långt inne och hittade Alphaville. Den är sjuk.
0: Ja, den var bra gjort. Tack Sofia för att du ville tävla den här morgonen.
4: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det så bra.
3: Hej, hej.
1: Med det vackraste namnet i världen.
0: Ja, är det inte typ det?
1: Det var det jag menar, att det var vetenskapligt bevisat.
3: Jag försöker inte låna pengar med. Nej, bara...
1: Jag bara state some fact. Ska vi köra vidare?
0: Det tycker jag. Imorgon redan, då kan du vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Men gå in och anmäl dig först på våra sociala medier så börjar vi där. Vi heter Energy Morgon. God morgon!

0: Det är måndag, därav en liten sträckning här från mig, men det får man väl göra. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Gänget, lite stjärnglans här på väg in i studion. Det var väl inte en dag för sent.
1: En riktig kändis, om man får säga så.
2: Känns det inte som Pernilla Wahlgren typ är kändast i Sverige nu? Hon är ju med överallt.
1: Ja, jag tror hon, alltså, hennes största konkurrens, det är ju antingen hennes son eller hennes dotter.
0: Fan vad jobbigt, hon har skapat sin egen konkurrens.
1: Ja, verkligen.
0: Hon är ju dunderaktuell, imorgon drar ju Allsång på Skansen igång. Men hon ska också få blindranka lite låtar. Och inte bara hennes egna, utan vi gör en twist på den här morgonen. Hon ska få blindranka Wahlgren Ingrosso-låtar. Kan vara från en dotter eller en son eller ja, från Pernilla själv. Jätteroligt, och vi toppar det också med morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Pernilla Wahlgren ska få blindranka Wahlgren slash Ingrosso hits alldeles strax. Och även en felhörning, så supermorgon verkligen. Men först, nyheter.
1: God morgon. I Sverige inleds idag årets upplag av Almedalsveckan i Visby. Politiker, myndigheter och organisationer samlas för att diskutera frågor inför höstens riksdagsval. Säkerhet, ekonomi och energifrågor väntas dominera debatten. En annan svensk nyhet är att regeringen och riksdagen fortsätter arbetet med flera nya lagar. Bland de senaste besluten finns en statlig e-legitimation för att stärka den digitala identifieringen samt en betald polisutbildning för att locka fler till polisyrket. Internationellt fortsätter samtalen kring relationerna mellan USA och Iran att påverka världsläget. Efter tidigare framsteg i förhandlingarna följer marknaden och regeringar utvecklingen noga, inte minst eftersom situationen påverkar energiförsörjning och handel. Och tusentals flamingoungar har kläckts i Turkiet efter flera år av oro för arten på grund av torka och extrema väderförhållanden. Naturvårdare beskriver årets häckningssäsong som en stor framgång och ett hoppfullt tecken för fågelbeståndet. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffades.
5: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
6: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
5: Ja, det är sant. Det är exakt.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Imorgon idag i felhörningen så ska vi syna en fransk artist som heter Emma Cherchi. Är det någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue, och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns en textrad hon sjunger på franska, jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger, men sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
2: Aha.
0: Bara sådär.
2: Ja.

0: Gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker och ja.
0: Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej,
2: jag
0: har det gör det. Ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte den var kul.
1: Jag kommer gå ut härifrån och nynna.
2: Då får vi tacka verkligen Jörgen BD. Bra felhörning.
1: Mycket kul.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. Pernilla Wahlgren kommer in i studion för hon ska få blindranka Wahlgren / Ingrosso hits. Jätteroligt. Alldeles strax på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan Demina med Pernilla Wahlgren i studio.
1: Tack för de applåderna.
2: Alltså fattar ni att det känns som hela min familj här nu. Alltså ni är ju min första familj, alltså morgonfamiljen. Men Pernilla är ju liksom min andra familj. Så att jag är så nöjd.
0: Välkommen till familjemötet.
1: Ja. Tack så mycket, tack så mycket.
0: Nu Pernilla, så ska du få blindranka Wahlgren Ingrosso hits.
1: Ja.
0: Och för nya lyssnare, det går ut på att jag kommer då spela upp 5 låtar som någon i din familj har gjort. Hits.
3: Eller hon.
0: Ja, eller du själv helt enkelt.
1: Aha.
0: Ja, visst. Den kanske dyker upp. Who knows? Vi får se. Du ska sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt är. Så när vi har spelat alla, då har vi en klar topp 5.
1: Så
0: liksom.
1: ett är bäst och 5 är sämst.
0: Ja. Are you ready?
1: Det är en låt jag har gjort.
0: Den är inte med på listan.
1: Okej, vad synd.
0: Men däremot är den här det. Yeah.

0: Nile Rodgers.
1: Honeyboy heter han.
0: Ja, exakt. Men Nile Rodgers.
1: Jag måste bara berätta, den här spelade de på Mamma-galan.
2: Mm.
1: Och jag bara, jag har inte tänkt på att han sjunger ju mamma, och mamma, om mig.
2: Ja.
1: Men det är ju inte sant. Det han sjunger.
2: Nej, jag tror inte det är det.
1: Nej.
2: Han sjunger, va?
1: Han sjunger...
2: Om andra mammor kanske.
1: My, my, oh my, my sjunger.
2: Ja.
0: Men det är också sjukt att han har gjort en låt med Purple Disco Machine och Nile Rodgers.
1: Ja, det är fett.
0: Det är större än vad folk ens kan föreställa sig.
1: Ja, ja, ja. Jag visste inte vem någon av dem var när han berättade. Den är så jäkla bra.
3: Mm-hmm. Men är den bättre än kanske Piccadilly Circus?
1: Ja, kan det komma något mer? Ja. Åh, vad svårt.
2: Ja,
1: vet
2: svårt.
1: Du vad? Trea.
2: Honeyboy på plats nummer 3. Och här kommer nästa.

0: Men jag älskar den här. Jag lägger henne på andra plats.
1: Sen Hoppsan.
0: Hoppsan.
1: Superstar. Var det hennes liksom... När hon tog klivet in i musikvärlden på
0: Nej.
1: Allvar.
0: Nej, det var hon gjorde Blomstertid.
2: Blomstertid, ja.
3: Mm. Det här var väl också Kaja-relaterad på något sätt?
0: Alla hennes låtar har varit det. Hon har inte släppt en... Hon har ju vägrat ju att... hon vill ju sjunga, men hon säger att det är bara pinsamt om jag ska försöka bli popartist. Mm. Tycker hon själv, ingen annan, för hon sjunger så jävla bra. Så att alla hennes låtar har varit i kombination med Kaja.
1: Andra platsen alltså till Superstar med Bianca. Mm. Och... här kommer nästa låt. Det här ska bli väldigt intressant. Jag får...

0: Det stora röda huset. Jag börjar gråta nästan varje gång jag hör den. Så den det är en första plats.
1: Du har tårar i ögonen just nu, säger jag.
0: Ja. Men jag fick det. Gud vad skönt. Man kan bli rörd av fortfarande.
1: Men berätta om låten Det stora röda huset med Benjamin då.
0: Nej, men den betyder så mycket för att han skrev låten som en liksom hyllning till mitt barndomshem, som också har blivit mycket av hans barndomshem, för alla våra barn har varit där så mycket med sin mormor och morfar. Och så handlar den om hans mormor och morfar. Och sen när min pappa gick bort så fick den ännu starkare betydelse liksom. Mm. Och jag är så glad att min pappa fick höra den när han spelade den på, inte på Allsång på Skansen, men på Skansen när han hade konsert själv, Benjamin. Så stod ju pappa i publiken och höll sig för hjärtat liksom medan han sjöng den.
2: Men gud, du kan inte prata så.
0: Nej, jag vet. Och det filmade jag, så jag är så glad att jag har det kvar.
3: Det klippet är så jävla fint.
0: Det är så fint. Han står där i sin tuffa jeansjacka.
1: Nu är det tårar i Sofias ögon. Det var inte meningen att vi skulle ha gråtfest här när det kommer. Ja, men det är
4: svårt att låta bli.
0: Vi är också lite bakis, så det där.
1: Kanske därför. Men Det stora röda huset in på första platsen.
0: Ja.
1: Jag känner att vi behöver en liten break här och torka tårar.
0: Aha.
1: Så vi tar en låt och sen
0: vi
1: har vi ju...
0: får fälla tårar. Det är helt okej.
1: Listan är inte över. Vi har två platser kvar.
0: Ah.
1: Och vi har två
0: låtar
1: som
0: vi ska
1: säga.
0: Ja,
1: det är två skitlåtar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Energy morgon. Vi är lite tagna i studion, men känns det bättre nu eller? Är vi på hugget igen?
1: Det känns bättre.
0: Ja, vad bra. Pernilla Wahlgren är här. Vi blindrankar, eller Pernilla blindrankar, familjen Wahlgren Ingrosso hits. Och tre stycken har vi fått hittills. Mm. Och det var Honey Boy som du la på tredje platsen, och sen då med Benjamin. Biancas Superstar la på andra platsen, och Benjamins Det stora röda huset på första platsen. Då har vi alltså 4 och 5 kvar.
1: Ja.
0: Ska vi ta nästa låt?
1: Ja.
0: Vem och är det här då?
1: Ja, det är också Bianca. Och den här blev ju också så fin. Benjamin skrev liksom om melodin lite på Den blomstertid, som man får göra då när en låt har funnits i x antal många år.
0: Ja.
1: När det kallas som ett skillingtryck kanske, jag vet inte.
2: Jag vet att många skolavslutningar sjunger den här versionen nu.
1: Den, ja.
0: Mm. Det är ju jätte, en stor ära.
1: Ja, och den är också jättefin. Så hade jag vetat det här innan, så hade jag kanske bytt plats på den och Superstar.
0: Men det får du inte göra.
1: Men det får jag inte göra. Så då får den komma som på fjärde plats.
0: Okay.
1: Så nu hoppas vi på riktigt. Ja, men nu kommer när Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
0: Nej, vi får väl se. Låten som då automatiskt kommer in på plats nummer 5.
3: Yes! Det här är ettan.
0: Jag skojade. Det här är den riktiga låten.
1: Jaha.

0: bättra sällskapet.
1: Ja, så jag tyckte ändå, det är liksom din supermega hit. Hade inte
0: jag
1: den varit värd lite högre än femma?
0: Men jag är ju också en ödmjuk person och mamma.
1: Ja.
0: Så att jag vill inte sätta mig över mina egna barn.
1: Det är sant. Mycket bra svar.
2: Det som är roligt när du berättar också om det här. Det var Melodifestivalen vilket år?
0: 1985.
2: 85. Men också, vi och speciellt unga ser ju Melodifestivalen som en folkfest och det är tusentals människor i de där stora arenorna. Berätta hur det var för dig där.
0: Det var ju SVT TV-studio i Malmö och det var 50 pers publiken.
2: Vad vilken skillnad.
0: Så roligt.
1: Ja, femte platsen Piccadilly Circus med dig då. Fjärde platsen Den blomster tid nu kommer, Bianca. Tredje platsen Honeyboy med Benjamin. Andra platsen Superstar med Bianca. Och första platsen gick till Det stora röda huset med Benjamin. Och, är det här en lista du kan skriva under på?
0: Ja, jag hade velat byta plats på nummer två och
2: Superstar och
0: fyra.
2: Blomstertiden.
0: Ja, annars var den helt korrekt. Bra lista.
3: Bra ändå. Okej. Också så du är så mamma som är så här, de får varannan plats. Syskonen, ingen blir ledsen.
1: Pernilla Wahlgren, stort tack för att du gästade Energy Morning den här morgonen. Alltid lika trevligt och såklart ingen missar premiären av Allsång på Skansen imorgon.
0: Yeah.
1: Du ska få en applåd till Pernilla Wahlgren. Stor applåd.
0: Tack för att du fick komma. Ni är otroliga. Och det är roligt.

Äntligen Morgon, Basse Sefevistam, Anis Don Demina. Hade jag setat i, kanske i en bil och lyssnat på Energy Morgon just nu, så hade jag varit så nöjd för framtiden. Ja, den ser ljus ut. Vi ska nämligen alldeles strax göra något riktigt kul. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historia. För man kan säga så här att våra DM på Instagram, det är öppet. Mm. Man kan skicka in när som helst. Mm. Och vi har ju bett genom åren här att skicka in dina absolut mest pinsamma historier. Och idag ska vi få stifta bekantskap med en Johnny från Umeå som är ute och reser för första gången i livet. Och inte riktigt världsvan, så kan man säga. Men en väldigt, väldigt rolig historia alldeles strax. Och... ska vi tävla också och slå Sofia även idag 10 000 i potten?

0: Vi öppnar portarna för Sveriges pinsammaste historier alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. I Sverige inleds idag årets upplag av Almedalsveckan i Visby. Politiker, myndigheter och organisationer samlas för att diskutera frågor inför höstens riksdagsval. Säkerhet, ekonomi och energifrågor väntas dominera debatten. En annan svensk nyhet är att regeringen och riksdagen fortsätter arbetet med flera nya lagar. Bland de senaste besluten finns en statlig e-legitimation för att stärka den digitala identifieringen samt en betald polisutbildning för att locka fler till polisyrket. Internationellt fortsätter samtalen kring relationerna mellan USA och Iran att påverka världsläget. Efter tidigare framsteg i förhandlingarna följer marknaden och regeringar utvecklingen noga, inte minst eftersom situationen påverkar energiförsörjning och handel. Och tusentals flamingoungar har kläckts i Turkiet efter flera år av oro för arten på grund av torka och extrema väderförhållanden. Naturvårdare beskriver årets häckningssäsong som en stor framgång och ett hoppfullt tecken för fågelbeståndet. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Den digitala P-skivan. Att jag har fått så mycket mindre P-böter.
5: En klassisk analog P-skiva. Nej. Funkar väl?
6: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
5: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir arg. Varför blir jag så arg för det? Det är bara en massa latmaskar.
3: Energy morgon gör din morgon

0: Det är Energy Morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags för Sveriges pinsammaste historia igen.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Du kan alltid höra av dig till oss via ett DM på vårt Instagram om du sitter inne på en riktigt pinsam historia. Har du tur så läser vi upp den. Mm.

0: Johnny från Umeå. Gill.
1: Det är klart som fan, Johnny från Umeå har en pinsam historia.
0: Ja, det har det, och det handlar om när Johnny ska ut i stora världen, lämna Umeå och faktiskt åka till England och London. Och då händer något riktigt pinsamt. Han skriver så här: jag var med om något riktigt pinsamt på en toalett i England. Jag var på jobbresa för några år sedan och var väl inte direkt van på att vara på resande fot. Jag och jobbgänget bodde på flotta Sandersons hotell i London.
1: Yeah.
0: Och det är första gången i mitt liv jag har bott på ett lyxigare hotell, skriver John nu. Första kvällen så satt jag och jobbgänget i hotellrestaurangen och åt och drack. Och jag blev väldigt kissnödig och var tvungen att gå på toaletten. Märker när jag kommer in på toaletten att detta var någonting jag aldrig har sett förut. Och allt var väldigt futuristiskt och ja, lite läskigt. Inte alls som de toaletterna som finns i Umeå. Jag börjar i alla fall kissa i urinoaren när en man kommer ut från ett toalettbås och börjar tvätta händerna i urinoaren.
2: Oh my god.
0: Då förstår jag. Jag har gjort fel. Jag står och pissar i handfatet. Are you okay, sir? Frågar mannen och jag försöker förklara på min svengelska att I thought this was the pissoir. Jag avbryter kissandet och mannen lämnar toan. Jag försöker begripa vad som just hänt och då kommer personalen in på toan och frågar vad som försiggår och att en man berättat för dem att det är en person som kissar i handfatet. Dags att koppla på svengelskan igen. No, no, I'm sorry, I thought this was the pissoir. In Sweden we don't have toilets like this. Johnny. Jag fick gå tillbaka till mina kollegor och personalen började rengöra toaletten. Jag har aldrig sett mina kollegor skratta så mycket som när jag berättade om detta. Och jag får höra det fortfarande minst en gång i veckan, men det bjuder jag på. Hälsar Johnny från Umeå.
1: Förstår att om man är kompis med Johnny, varje gång jag måste få, men pissa inte handfat till Johnny.
0: Ja, han lär ju få höra det alltså, tills han dör. Tack så jättemycket Johnny.
1: Jag tror heller inte det var handfatet som var problemet. För att jag tycker att det var han som är så inte världsvan.
2: Ja.
1: Att handfatet såg lite annorlunda ut bara.
2: Har ni sett det här fantastiska klippet från typ Roskilde-festivalen när det är ett tv-team där som ska liksom, ja, berätta om så här går det till på Roskilde-festivalen och står inne på herrtoan liksom, och då är pissoaren den riktiga pissoaren bakom och så vidare. Och bajamajor då, man ska göra nummer två. Och när han står och pratar med kameran, då går ut en man ur bajamajan och blir lite chockad eftersom kamerateamet är där såklart. Mm. Så han är såhär, då går han fram till pissoaren och tvättar händerna med en sån där, det ligger en sån här luktgrej tydligen i pissoarer. Använder den som tvål och reporten bara är helt
0: var det chockad. Var det kanske Johnny från Umeå?
2: Det kan ha varit Johnny.
0: Har du en pinsam historia, tveka inte, skicka den till oss via DM på vårt Instagram där vi heter

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Alltså, Kid, min förstfödde, han har en fobi. Mm-hmm. En som han fick när han var liten. Han såg väl något på TV som man inte borde sett. Och det var någon som blev levande begravd. Alltså, du vet, som låg i kistan så här klassiskt och bara dunkade. Bara, hallå, ja! Alltså, panik. Och nu så såg jag Euphoria sista säsongen på TV häromdagen, och där är det också en sån scen, och dessutom kommer in en orm i kista, alltså det är så vidrigt. Så jag sa det till Kid, du får inte se den för då kommer det bli ännu värre. Så därför börjar jag fundera på fobier och vad jag har för fobier. Mm. Jag vet att jag skulle aldrig dricka ur en burk när det bara är lite kvar. Nu har du en burk här, Anis, det är en slatt kvar, skulle aldrig dricka, för man vet aldrig om du har krypit ner något i burken.
2: Men det kan ju krypa ner något när den är halvfull också.
1: Jag vet, men det känns inte lika. Det här, och så känns det lite som i burkar och i flaskor, när det bara är lite kvar så är det mest saliv, tänker jag, i min fantasi.
2: Det är det nog.
0: Det är det nog en hel
1: så
0: del
1: att jag har lite slattfobi, kan man väl säga.
0: Det har inte jag. Yeah.
1: Har ni någon fobi? Något som liksom ni undviker?
0: Ja, 100% utedass. Jag kan inte, in my right mind, förstå folk som trivs på de där utedassen.
1: Pernilla Wahlgren.
2: Det är väl ingen som trivs? Man gör det som sitter.
1: Pernilla Wahlgren, även sån här bajamaja, det behöver inte vara någon romantiskt tjusigt utedass för henne. Hon tar chansen, låser in sig på bajamajan, för mig bara
2: alltså,
1: helt alltså oförståeligt.
2: Fullt av skit under henne.
1: Jajamensan, sitter hon med sin telefon där i en timme.
2: Alltså, är hon kanske kaprofag?
1: Kanske.
0: Är det sån som tycker
1: gillar
0: att
1: bajs? Ja. Men du, okej, okay, utedass. Du
2: Jag vet inte om jag har någonting som är så här. Nej, att få ont. Mm. Alltså, det, en gång fick jag en sån gallstensattack. Det gjorde jävligt ont. Mm. Det undviker jag gärna, men det är liksom inte en fobi.
1: Det kan man ju inte styra, nej.
2: Nej,
1: smärta.
2: Det är liksom
1: visst,
2: mänskligt.
1: Många har ju blodfobi och sånt där. Men, och svimmar.
2: Men det är alltså, riktigt sjukt, men det är också mänskligt. Men jag vet en person som fick kiss, läckte in i hans blod. Så han liksom, han liksom hamnade på sjukan, fick blodförgiftning, höll på att dö. Och när han kom ut, då stammade han. Och var liksom helt förändrad. Han var så... blev helt spirituell helt plötsligt och blev kärlek och sånt. Typ en sån grej hade jag gärna undvikit också. Men det är liksom att ha otur bara.
0: Ja, och att det är väl många så här, men man läser mycket om folk som vars liv förändrats på en dag liksom. Ah. Det kan jag vara förbi. Friska människor som lägger sig på och sover på natten, vaknar och är inte alls samma person för att någonting hemskt har hänt. Sånt där kan ligga och
2: men här, jag gick på dejt en gång för många, många år sedan med en tjej som fick alltså dödsbesked. Hon hade cancer och de bara, du kommer dö. Och sen bara 3 dagar senare bara, vi löser det här, det är lugnt. Men hon trodde till det, hon bara, det är det bästa som har hänt mig. Hon bara, hon önskar det på alla människor, bara för att hon bara, jag ser liksom livet med helt andra färger.
1: Ja, men okej, för er som har fobi för kister under mark, levande begravd, titta inte på Euphoria, avsnitt 7, sista säsongen.
0: Tack för tipset, Sofia. Här kommer till tips. Häng kvar, för alldeles strax ska du som missade Anis fredagsrapp innan vi gick in i helgen. Det var en magisk midsommarrapp. Du ska få en ny chans alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god måndags morgon. Vi ska tävla om en liten stund, slå Sofia 10 000 i potten. Men jag tänkte faktiskt nu ge alla som missade fredagsrappen som vi körde innan vi gick in i helgen. Vi körde ju på torsdagen, för det var ju midsommar på fredagen. Och det är många som vill höra den igen helt enkelt, och det är förståeligt, för det är Anis Don, Mina i en midsommarrap.
1: Hej Sofia.
2: Oh, hej.
1: Hej Sambasse.
0: Hej hej.
1: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse.
0: Mm,
1: ja. Och ladda upp nu inför fredag, för vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar nu i helgen.
2: Skål.
1: Ska ni fira, ta en snaps och svälj den, för det ska dansas runt midsommarstången. Och det ska vaknas upp bakis med massa ångest, och folk ska äta chokladpraliner och supa ner sig, dricka fina viner, dansa små grodorna och göra fula miner. Och någon kommer vakna med minnesluckor efter läget med kusinen. För det är midsommarhelg i landet, folk lastar ölen på bandet, de spelar kubb och de dricker snaps, någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna, och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Och till er vuxna, drick med måtta tills ni lagt barnen typ klockan åtta. För nu kan allting fucking hända, och om det skiter sig så skyller vi på vodkan. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans,
2: ja.
1: Och sen så super ni tills att ni tappar minnet, och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger.
3: Kul.
0: Jättebra.
3: Jag är väldigt nöjd.
0: Jag kan tänka mig, alltså det är snapsvisor, att det där kommer vara ett blad om några år. Snapsvisor. Ska vi ta den här Anis snapsvisor?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Alldeles strax, felhörningen. Men innan det ska vi ge dig chansen att vinna pengar.
1: Mm-hmm.
0: Hur mycket har vi i potten idag?
1: Vi har 10 000 i potten. Alltså, härliga pengar om man vinner.
2: Så är det.
0: Kan spela bort på fotbolls-VM.
1: Ja, eller bara ha en härlig semester. Ja,
0: det går bra det också. Vill du ta chansen? 5 nöjesfrågor som vanligt. Du ska vara bättre än Sofia Wistam. Ring nu! 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags igen för Slå Sofia. Är du taggad, Sofia?
1: Mycket taggad.
0: Då åker vi dit, 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round one, fight.
0: Och vi har en Linköpingsbo som vill ha dessa 10 000. Han heter Anders. God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Om jag får barn, då vill jag fan döpa han till Anders. Anders Don Demina, det är ändå lite banger. Men är du redo för fight, Anders?
4: Så redo jag kan bli.
3: Det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi Basse Don Demina. Varsågod.
0: Fråga ett. Vad kallas den fyrkantiga koden som kan skannas med
4: Anders.
0: Mobilkamera?
3: Anders.
4: PIN-kod.
3: PIN-kod. Det här är ett klassiskt fall av att inte lyssna. För frågan var, vad kallas den fyrkantiga koden som skannas med mobilkameran?
1: Jag vet.
3: Rätt svar är QR-kod. Men du var lite för ivrig, men det kan också vara till din fördel. Så jag släpper inte den taktiken helt, men spetsa öronen lite mer. 1-0 till Sofia.
0: Då kör vi sant eller falskt på frågan nummer 2. I Japan finns det igelkottscaféer.
1: Sofia.
4: Anders.
1: Ja.
3: Ja, säger du. Du säger sant och det gör du helt rätt i.
1: Jag har varit på kattcafé, inte igelkottscafé. Det finns även griscafé.
0: Ja, min fru var på och son som var i Japan för några veckor. De var också på ugglecafé.
1: Ugglecafé, det känns som djurplågeri.
3: Men det här, Anders, betyder att du ligger under med 2-0 och behöver plocka 3 raka. Men det fixar du, var lika hungrig som du var på första frågan bara.
0: Ljudfråga, sommarbanger. Ja, men vilka ligger bakom den här egentligen? Jag kan inte gå
4: in i fattar.
3: Anders.
4: Bolaget.
3: Bolaget är rätt svar.
1: Han också.
0: Var Anders verkligen för det?
3: Ja,
0: var
3: du
0: var du lite snäll?
3: Det sjuka är att den här låten klättrar på topp 50 igen. Den liksom dör inte. 2-1 till Sofia.
0: Då undrar jag, vad kallas genren där människor bland annat viskar i mikrofonen för avslappning?
3: Sofia.
1: Fan, det är ju en förkortning alltså.
3: 3.
1: ASMR.
3: ASMR. ASMR säger hon med ton av ångest. Men du behöver inte ha ångest, det är helt rätt. Det står för Autonomous Sensory Median Response.
0: Såklart.
3: Som det man vet, som alla vet. Men vi har en vinnare i Sofia Wistam. Anders, du var på väg tillbaka där ett tag. Men Sofia var lite för
1: kunde
3: snabb.
1: Kunde du den sista?
4: Nej, jag vet vad det är för något. Men jag kunde inte uttrycket på det. Man knappar med naglarna och grejer på.
1: Ja, just det. Och äter och
3: jag tycker det är lite
1: smaskar.
3: Jag tycker det är obehagligt. Men det är kanske bara jag.
4: Ja.
3: Tack för att du var med, Anders Don Demina. Det kommer fler chanser.
4: Tack så mycket.
1: Ha
4: det
1: gott.
3: Hej.
4: Hej.
0: Skönt att du döper om våra talande.
3: Anders Don Demina, det har något.
1: Ja. Men det är det. Hur många heter det i Sverige?
3: Anders Don Demina?
1: Nej, men alltså Demina.
3: Någon. Jag, min bror, min syster, min mamma.
0: Mm. Ja, har ni fabricerat det själv eller är det?
3: Det är bara att det vi är ju invandrat så att säga.
0: Jaha.
3: Fabricerat det själv. Ja, vi är som Mohamsson.
0: Ja men exakt, att ni gjorde en Mohamsson.
3: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Hörrni, ska vi tävla imorgon igen?
3: Ja. Mm-hmm.
0: Då kör vi då och då är det även 10 000 i potten när vi är inne och slår Sofia. Alldeles strax morgonens felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Här är Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon. Idag i felhörningen så ska vi syna en fransk artist som heter Emma Cherchi. Är det någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue. Och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns, ja, en textrad. Hon sjunger på franska. Jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger. Men sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
2: Jaha.
0: Bara sådär.
2: Ja.

0: Gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker,
0: Ola. Ja. Mm. Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej, det gör ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte den var kul.
1: Jag kommer gå ut härifrån och nynna. Onani.
2: Då får vi tacka verkligen Jörgen BD. Bra felhörning.
1: Mycket kul.
2: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen, hörni. Vi ska lära känna denna dag lite.
1: Trevligt.
2: Äntligen.
0: Måndag, 22 juni. Paulina och Paula har namnsdag idag. Grattis.
2: Gratulerar.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med Meryl Streep.
1: Jaha. Ja, extremt duktig skådespelerska.
0: Hon blir 77. Även Cyndi Lauper fyller år. Hon blir 73 idag. Mm. Grattis, grattis. Vi hoppar till morgonens ljud. Det gör vi varje morgon. Lyssnar in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2014 nu. För då tog den här låten över första platsen på listan. Är fortfarande en riktigt bra låt, tycker jag.

0: en av de bästa svenska refrängerna.
1: Ja.
0: Alltså någonsin. Kristina Amparo som sjunger. Och vad han heter? Albin.
1: Ja.
0: Albin Jonsén, va?
1: Ja.
0: Han gjorde den här låten.
1: Ja, men sen har han, vet jag, att Albin också skriver ganska mycket Melodifestivalbidrag.
0: Jag tror han jobbar på skivbolag också. Men fan, jag kommer ihåg när den här låten kom. Jag var DJ på Rådos och vi spelade den här 76 gånger per kväll.
2: Man vill hoppa och dansa när man hör den.
0: Och jag vet att jag gjorde en egen version där jag sjöng låt mig vara din arab.
1: Ja, klart du gjorde. Morgonens anledning att fira då. Finns alltid något. Idag är det kyssens dag.
2: Nej, men jag undrar om er första kyss.
1: Min och Anne.
2: Nej, men minns ni inte er första kyss?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
0: Nej, inte heller.
2: Det var Roger och det hade varit klassfest och vi skulle slänga soporna efter klassfesten.
0: Varför känns det som att Roger var 46?
2: Nej, Roger var
1: läraren.
2: Exakt lika gammal som jag. Oj. Och kanske var 11.
1: Vem tog initiativet?
2: Det var han, tror jag. Det var ju, alltså det var inte ens tunga, utan det var ju bara oj oj oj, men det var ändå så här första kyssen efter klass. Nej, men det var ju stort alltså.
0: Alltså jag vet, i väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tidig ålder, alltså innan liksom man kom ihåg saker, då var jag en riktig tjejtjusare. Alltså på dagis och sånt, jag hade alla gäris.
2: Men du kommer inte ihåg en puss eller en kyss?
0: Inte den första, min mor. Jag pussade min mamma väldigt länge, obehagligt länge.
2: Oj, Basse, kom igen, du kommer ihåg din första.
3: Jag tror...
2: Din första hångel då?
3: Jag tror att det var mellan 6:an och 7:an, vi var på sån här klassresa, så vi en gympasal och då...
0: Var det Roger?
3: Jag av Roger, av en tjej som heter Susanna, som tog faktiskt in mig i duschrummet där i gympasalen. My God.
0: Hon tog in dig?
3: Hon tog in mig.
0: Fan, det gick bra på den tiden.
3: Ja. Och så fick jag mig en kyss.
2: En långtradare.
0: Ja.
3: Hörrni, nu går vi vidare.
0: Massa förstånd.
3: Nej, det får han inte. Det är lökringens dag idag också.
0: Lökringen?
3: Kommer ni ihåg den första kanske lökringen?
0: Den under armen eller den på vad du
3: snabbt? Den på det är också. Ta med din katt till jobbet dagen.
0: Nej, Sofie, jag har ju skänkt. Lever din katt?
2: Ja, ja då. Lillbabs lever så bra. Nyköping.
3: Hörrni, ska vi ta morgonens virala?
0: Ja.
3: Ja, men då gör vi det. Idag blir det kul, för att det blir min typ av favorit när det handlar om virala klipp, och det är nyhetsblooper i TV. För alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, lyssnar du på Good Morning?
1: Good morning.
0: Dags för morgonens virala klipp.
2: Kul.
0: Det här vi lyssnar in ett klipp som helt enkelt har blivit viralt och som vi älskar. Många kanske har hört, men det spelar ingen roll. Man blir glad när man hör det ändå. Jag tror kanske inte att ni har hört den här.
1: Nej, okej. Okay.
0: För jag spelade upp den för vår producent Johannes. Han hade hört den, men det är en av mina favoriter. Vi ska tillbaka till 80-90-tal någonstans där. Nyhetssändning, SVT. Reporten där ska läsa upp en rapport, en nyhet om att singelbarn, alltså barn till singelföräldrar, ofta stöter på vissa problem. Men just det här ordet singelbarn snubblar han lite på.
3: Vi återgår till tidningarna. Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och...
1: Snigelbarn, de har tufft liv alltså.
2: Fan, sniglar röker holk på Söder.
0: Hör fortsättningen vad som händer med de här stackars snigelbarnen.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt så vanligt bland de som växer upp med bara en förälder.
0: Att han har sagt
3: och mina sändningsproducenter hävdar att jag sa snigelbarn alldeles nyss. Det ska vara singelbarn blir oftare missbrukare. Nu blir det regionala nyheter.
1: Styrkegram till alla snigelbarn.
2: Ja, verkligen. De lämnar spår efter sig och tar tunga droger. Det är inte lätt.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare.
0: Det var kul igen. Det var kul igen.
2: Väldigt roligt.
0: Vi ska tävla. Kvitt eller dubbelt. Det här älskar vi. Det gäller för den som tävlar att hålla koll på vilka artister man hör bakom de här få sekunderna på varje låt. Kul, kul, och vi kör om någon minut på Energy Morgon.
3: Snigelbarn blir ofta missbrukare.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Är vi redo?
1: Vi är redo.
0: Då kör vi igång Kvitt eller dubbelt.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Ska vi vara ärliga, så har det varit fiasko den senaste tiden.
1: Ja, det har varit svåra låtar, äldre låtar. Det är ofta äldre låtar som skickar folk i graven.
3: Har du tagit till dig det här? Har du ändrat någonting?
0: Jag har inte ändrat någonting.
1: Nej.
0: Det är inte mig det är fel på.
1: Exakt, jag håller med Basse.
0: Nej, jag skojar. Men så här, det går ut i alla fall på att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten, fem sekunder, klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, så sen blir 3, 2, 1 och romande i hand, då vinner man 600 spänn.
0: Mm. Och vi, om vi tänker efter varför många har failat, det har bara varit killar här för mig. De är inte så bra på det här.
1: Nej, vi har konstaterat att tjejer är bättre.
0: Så att Sofia, tjej, god morgon.
4: God morgon.
1: Vart ringer du från, Sofia?
4: Jag ringer från Kungälv.
1: Där har jag varit. Är det där ni har en kakfabrik?
4: Ja, eller hade. Inte längre.
1: Ja, där är jag uppträtt en gång.
0: I kakfabrik.
1: Nej, på någon, det var 10 år sedan. Det var jävla oklart.
0: Och här är vi nu, idag.
1: Ja.
0: Sofia, vi håller verkligen på dig den här morgonen.
1: Ja,
4: ja, hoppas.
0: Mm. Vi kör 5 sekunder direkt. Vem är det här?
4: Ja. Det är Lady Gaga.
1: Det är Lady Gaga. Vilken paus du tog. Ja. Jag fick puls.
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt såklart.
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. 4 sekunder, den är din.
4: Arvingarna,
1: Kasper Jarnebrink. Är man från Kungälv, då kan man den här.
3: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Så, ja.
0: Kom igen nu, 3 sekunder.
4: Nej, fan, den vet jag fan vad man kan.
1: Vill du gissa på något?
3: Den här är svår att gissa på.
4: Det är någon gammal låt.
0: Jo, men så är det.
1: Du har inget att förlora.
4: Alfaville.
3: Ja!
1: Det är sant! Oh,
0: kom fan, den
3: vad svåra, va? Vi är uppe i 400 kronor, så att det är kvitt eller dubbelt.
4: Ja, men vi kör.
1: Det är klart bra. Vi gör.
0: Den här tror jag du tar. Tre sekunder.
4: Nej, men jag får fan hjärnsläpp.
0: 3, 2, 1.
1: Justin Timberlake. Justin Timberlake. I think I can see what you were doing. Men du ska ändå gå med huvudet högt för att du grävde långt inne och hittade Alphaville. Den är sjuk.
0: Ja, den var bra gjort. Tack Sofia för att du ville tävla den här morgonen.
4: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det så bra.
3: Hej.
1: Med det vackraste namnet i världen.
0: Ja, är inte det typ det?
1: Jo, det var det jag menar. Det var vetenskapligt bevisat.
3: Han försöker inte låna pengar med. Nej, han bara...
1: Mm. Jag bara state som fact. Ska vi köra vidare?
0: Det tycker jag. Imorgon redan, då kan du vinna pengar i kvitt eller dubbelt. Men gå in och anmäl dig först på våra sociala medier, så börjar vi där. Pernilla Wahlgren kommer in i studion för hon ska få blindranka Wahlgren/Ingrosso hits. Jätteroligt. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dandemina med Pernilla Wahlgren i studio.
1: Tack för de applåderna.
2: Alltså fattar ni att det känns som hela min familj här nu. Alltså ni är ju min första familj, alltså morgonfamiljen. Men Pernilla är ju liksom min andra familj. Mm. Så att jag är så nöjd.
0: Välkommen till familjemötet.
1: Ja. Tack så mycket, tack så mycket.
0: Nu Pernilla, så ska du få blindranka Wahlgren Ingrosso Hits.
1: Ja.
0: Och för nya lyssnare, det går ut på att jag kommer då spela upp 5 låtar som någon i din familj har gjort. Hits.
3: Eller hon.
0: Ja, eller du själv helt enkelt.
1: Aha.
0: Ja, visst. Den kanske dyker upp. Who knows? Vi får se. Du ska sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa låt är. Så när vi har spelat alla, då har vi en klar topp 5.
1: Så
0: liksom.
1: ett är bäst och 5 är sämst.
0: Ja. Are you ready?
1: Det är en låt jag har gjort.
0: Den är inte med på listan.
1: Okej, vad synd.
0: Men däremot är den här det.

0: Nile Rodgers.
1: Honeyboy heter han, va?
0: Ja, exakt. Med Nile Rodgers.
1: Jag måste bara berätta, den här spelade de på Mamma-galan.
2: Mm.
1: Och jag bara, jag har inte tänkt på att han sjunger ju mamma, och mamma om mig.
2: Ja.
1: Men det är ju inte det han sjunger.
2: Nej, jag tror inte det är det han sjunger, va?
1: Han sjunger
2: om andra mammor kanske.
1: My, my, oh my, my sjunger.
2: Ja.
0: Men det är också sjukt att han har gjort en låt med Purple Disco Machine och Nile Rodgers.
1: Ja, det är fett.
0: Det är större än vad folk ens kan föreställa sig.
1: Ja, ja, ja. Jag visste inte vem någon av dem var när han berättade. Den är så jäkla bra.
3: Mm-hmm. Men är den bättre än kanske Piccadilly Circus?
1: Ja, kan det komma något mer? Åh, vad svårt.
2: Ja,
1: vet
2: svårt.
1: Du vad? Trea.
2: Honeyboy på plats nummer 3. Och här kommer nästa.

0: Men jag älskar den här. Jag lägger henne på andra plats.
1: Sen hoppsan. Superstar. Var det hennes liksom, när hon tog klivet in i musikvärlden på
0: Nej.
1: Allvar?
0: Nej, det var hon gjorde Blomstertid.
2: Blomstertid, ja. Mm. Det här var väl också Kaja-relaterad på något sätt?
0: Alla hennes låtar har varit det. Hon har inte släppt en. Hon har ju vägrat ju att... hon vill ju sjunga, men hon... säger att det är bara pinsamt om jag ska försöka bli popartist, tycker hon själv, ingen annan, för hon sjunger så jävla bra. Så att alla hennes låtar har varit i kombination med Kaja.
1: Andra platsen alltså till Superstar med Bianca. Och här kommer nästa låt. Det här ska bli väldigt intressant.

0: Det stora röda huset. Jag börjar gråta nästan varje gång jag hör den. Så den det är en första plats.
1: Du har tårar i ögonen just nu, säger jag.
0: Ja. Men jag fick det. Gud vad sjukt. Man kan bli rörd av fortfarande.
1: Men berätta om låten Det stora röda huset med Benjamin då.
0: Nej, men den betyder så mycket för att han skrev låten som en liksom hyllning till mitt barndomshem, som också har blivit mycket av hans barndomshem, för alla våra barn har varit där så mycket med sin mormor och morfar. Och så handlar den om hans mormor och morfar. Och sen när min pappa gick bort så fick den ännu starkare betydelse liksom. Mm. Och jag är så glad att min pappa fick höra den när han spelade den på, inte på Allsång på Skansen, men på Skansen när han hade konsert själv, Benjamin. Så stod ju pappa i publiken och höll sig för hjärtat liksom medan han sjöng den.
2: Men gud, du kan inte prata så.
0: Nej, jag vet. Och det filmade jag, så jag är så glad att jag har det kvar.
3: Det klippet är så jävla fint.
0: Det är så fint. Han står där i sin tuffa jeansjacka.
1: Och det tårar i Sofias ögon. Det var inte meningen att vi skulle ha gråtfest här när det kommer. Ja, men det är
4: svårt att låta bli.
0: Vi är också lite bakis, så det
1: kanske därför. Men Det stora röda huset in på första platsen.
0: Ja.
1: Jag känner att vi behöver en liten break här och torka tårar.
0: Aha.
1: Så vi tar en låt och sen
0: vi
1: har vi ju
0: får fälla tårar. Det är helt okej.
1: Listan är inte över. Vi har två platser kvar. Och vi har två
0: jag
1: låtar.
0: Jag hoppas de är dåliga.
1: Ja, det är två skitlåtar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Energy morgon. Vi är lite tagna i studion, men känns det bättre nu eller? Är vi på hugget igen?
1: Det känns bättre.
0: Ja, vad bra. Pernilla Wahlgren är här. Vi blindrankar, eller Pernilla blindrankar, familjen Wahlgren Ingrosso hits. Och tre stycken har vi fått hittills. Mm. Och det var Honey Boy som du la på tredje platsen, och sen då med Benjamin. Biancas Superstar la på andra platsen, och Benjamins Det stora röda huset på första platsen. Då har vi alltså 4 och 5 kvar.
1: Ja.
0: Ska vi ta nästa låt?
1: Ja.
0: Vem och är det här då?
1: Ja, det är också Bianca. Och den här blev ju också så fin. Benjamin skrev liksom om melodin lite på Den blomstertid, som man får göra då när en låt har funnits i x antal många år.
0: Ja.
1: När det kallas som ett skillingtryck kanske, jag vet inte.
2: Jag vet att många skolavslutningar sjunger den här versionen nu.
1: Den, ja.
0: Mm. Det är ju en stor ära.
1: Ja, och den är också jättefin. Så hade jag vetat det här innan så hade jag kanske bytt plats på den och Superstar.
0: Men det får du inte göra.
1: Men det får jag inte göra. Så då får den komma som på fjärde plats.
0: Okay.
1: Så nu hoppas vi på riktigt. Ja, men nu kommer när Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
0: Nej, vi får väl se. Låten som då automatiskt kommer in på plats nummer 5.
3: Yes! Det här är ettan.
0: Jag skojade. Det här är den riktiga låten.
1: Jaha.

0: andra sällskap.
1: Ja, så jag tyckte ändå, det är liksom din supermega hit. Hade inte jag den varit värd lite högre än femma?
0: Men jag är också en ödmjuk person och mamma. Ja. Så att jag vill inte sätta mig över mina egna barn.
1: Det är sant. Mycket bra svar.
2: Det som är roligt när du berättar också om det här. Det var Melodifestivalen vilket år?
0: 1985.
2: 85. Men också, vi och speciellt unga ser ju Melodifestivalen som en folkfest och det är tusentals människor i de där stora arenorna. Berätta hur det var för dig där.
0: Det var ju SVT TV-studio i Malmö och det var 50 pers publiken.
2: Fattar vilken skillnad.
0: Så roligt.
1: Ja. Femte platsen, Piccadilly Circus med dig då. Fjärde platsen, Den blomstertid nu kommer, Bianca. Tredje platsen, Honey Boy med Benjamin. Andra platsen, Superstar med Bianca. Och första platsen gick till Det stora röda huset med Benjamin. Och är det här en lista du kan skriva under på?
0: Ja, jag hade velat byta plats på nummer två och
2: Superstar och
0: fyra.
2: Blomstertiden. Ja,
0: annars var den helt korrekt. Bra lista.
3: Bra ändå. Okej. Och så du är så mamma som är så här, ja, de får varannan plats. Syskonen, så ingen blir ledsen.
1: Pernilla Wahlgren, stort tack för att du gästade Energy Morning den här morgonen. Alltid lika trevligt och såklart ingen missar premiären av Allsång på Skansen imorgon.
0: Yeah.
1: Du ska få en applåd till Pernilla Wahlgren. Stor applåd.
0: Tack för att du fick komma. Otroliga. Otroliga.

0: Måndag morgon. Så att god morgon och varför inte ett glad sommar är på sin plats. Vi startar upp veckan tillsammans med vår DJ Kristina Gern. Det gör vi varje måndag. Och vi kallar för Mix Måndag. Helt enkelt extra många asbra mixar hela denna dagen för att starten på veckan ska bli så bra bara kan bli, så det bara orkar med. Vi ska alldeles strax och skratta lite också, det till morgonens felhörningsfavorit.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Energy Morgon sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Manis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Vet du vart vi ska den här morgonen?
1: Nej.
0: Egypten. Aha. Det brukar bli succé när vi landar i de här länderna. Och det är då en kille som heter Patrick som har skickat in det. Han vill att vi ska syna Saif Alkan med låten Yara Yara.
2: Yara Yara.
0: Ja. Han skriver så här: han var på all inclusive resa till Egypten och under morgongympan varje dag så skrattade han och sällskapet högt åt just denna låt som gick varm. Och för då, det finns en, ja, jag kan absolut inte arabiska, men det låter som att de sjunger på svenska och en kvinna sjunger vi säljer det är det.
2: Vi säljer det är det.
0: Att hon har sadlat om och börjat helt enkelt kränga. Det är
2: och vad är det de säger
0: egentligen? Nej, du Anis Don Demina. Det vet jag inte. Men

0: Alltså, tycker ni?
1: Alltså lite stretch, men jag hör ändå.
2: Ja, man fick dra det lite grann.
1: Man alltså åker med lite också, tycker jag. Det är, ja, liksom, det är väldigt fest. Det är lite Bollywood.
0: Ja, absolut. Jag tänker också när man reser de här länderna så är det ju lätt att bli lite kass i magen. Så att, att göra business på det här, ja, och sälja, inte så dumt.
1: Men tänk dig att du kommer till, du åker till liksom Mumbai och du kommer in på ett lyxigt hotell. Du liksom, folk tar emot dig med ett krimskrams och dans och så står de där och så här förvarnar dig lite bara och säger att
2: jag tar två, tack. Nu slog det mig också att jag vet inte tusan om den här mannen är från Egypten. Det här lät väldigt indiskt.
1: Det lät väldigt indiskt, men de kan ju spela indisk musik i Egypten.
2: Är man jättenyfiken så får man
0: väl googla. Är det någon som förstår och vet så får ni gärna DM oss.
1: Ja.
2: Men det viktiga är att
1: ta två, betala för en så länge lagret räcker.
2: Använd koden så vi visste. Nej, men den var väl kul. Tack, Patrik.
1: Tack, Patrik.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen för Slå Sofia. Är du taggad, Sofia?
1: Mycket taggad.
0: Då åker vi, det är 10 000 i potten.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Och vi har en Linköpingsbo som vill ha dessa 10 000. Han heter Anders. God morgon!
4: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Om jag får barn, då vill, ja, då vill jag fan döpa han till Anders. Anders Don Demina, det är ändå lite banger. Men är du redo för fight, Anders?
4: Så redo jag kan, ja, bli.
3: Det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågan har vi Basse Don Demina. Varsågod.
0: Fråga 1. Vad kallas den fyrkantiga koden som kan skannas med
4: Anders
0: en bilkamera?
3: Anders.
4: PIN-kod.
3: PIN-kod. Det här är ett klassiskt fall av att inte lyssna. Mm. För frågan var, vad kallas den fyrkantiga koden som skannas med mobilkameran?
1: Mm, jag vet.
3: Och rätt svar är QR-kod. Men du var lite för ivrig, men det kan också vara till din fördel. Så släpp inte den taktiken helt, men spetsa öronen lite mer. 1-0 till Sofia.
0: Då kör vi sant eller falskt på fråga nummer 2. I Japan finns det igelkottscaféer.
1: Sofia.
4: Sofia. Anders.
1: Ja.
3: Ja, säger du. Du säger sant och det gör du helt rätt i.
1: Jag har varit på kattcafé, inte igelkottscafé. Det finns även griscafé.
0: Ja, min fru var på, och son som var i Japan för några veckor, de var också på ugglecafé.
1: Uggle, det känns som djurplågeri.
3: Men det här, Anders, betyder att du ligger under med 2-0 och behöver plocka 3 raka. Men det fixar du, var lika hungrig som du var på första frågan bara.
0: Just fråga, sommarbanger. Ja, men vilka ligger bakom den här egentligen? Jag kan inte gå
4: in i fattighet. Anders. Bolaget.
3: Bolaget är rätt svar.
1: Han också.
0: Var Anders verkligen för
3: det? Ja, Anders var,
0: var du lite snäll?
3: Det sjuka är att den här låten klättrar på topp 50 igen. Den liksom dör inte. Okay. 2-1 till Sofia.
0: Då undrar jag, vad kallas genren där människor bland annat viskar i mikrofonen för avslappning?
3: Sofia.
1: Åh fan, det är ju en förkortning alltså.
3: 3, 2,
1: ASMR.
3: ASMR. ASMR säger hon med en ton av ångest. Men du behöver inte ha ångest, för det är helt rätt. Det står för Autonomous Sensory Mederian Response.
0: Såklart.
3: Som det, man vet, som alla vet. Men vi har en vinnare i Sofia Wistam. Anders, du var på väg tillbaka där ett tag. Men Sofia var lite för
1: kunde
3: snabb.
1: Kunde du den sista?
4: Nej, jag vet vad det är för något. Men jag kunde inte uttrycket på den. Man knappar med naglarna och grejer på.
1: Ja, just det. Och äter och
3: jag tycker det är lite
1: smaskar.
3: Jag tycker det är obehagligt. Mm. Men det är kanske bara jag.
4: Ja.
3: Tack för att du var med, Anders Don Demina. Det kommer fler chanser.
4: Tack så mycket.
1: Ha det
3: bra. Hej.
5: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Tillbaka från midsommarfirandet och nu på fredag tömmer vi sommarvalvet på 502 380 kronor. Pengar som kan bli dina om du smsar VINN till 72104, kostar 19 spänn. 502 380 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till nu på fredag.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men sådär, och då är vi tillbaka från midsommarfirandet. Thomas Henderson här, hej och god förmiddag, återhämta mig fortfarande. 5-8 arbetsdagar. Det är mixmåndag på Energy och vi backar bandet med en Energy throwback om en liten stund. Tar det genom arbetsdagen med Ed Sheeran strax, först Alex Warren. Välkommen hit.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Thomas Andersson här, det är Mix Måndag på Energy. Och vi drar igång tävlingen där du kan vinna biljetter till Energy Morgons sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och just det. Häng kvar så berätta mer om en liten stund. Nu ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Datorspelet World of Warcraft släpps i Europa. Videowebbplatsen YouTube öppnas på nätet. Och Nintendo lanserar sin nya spelkonsol Nintendo DS. Lite av en tech-måndag i ledtrådarna där. Ja, vilket år ska vi till? Tjuvjakt dyker upp också med När vi gräver guld i USA strax på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy's hitarkiv. All is good energy. Vilket är året?

Det är Mix Måndag på Energy. Thomas Hindersson här och Energy Throwback med Pussycat Dolls. Vad är det för år vi söker idag? Dataspelet World of Warcraft släpps. YouTube öppnar på internet och Nintendo DS lanseras i Sverige och runt om i Europa. Vi ska till 2005, där har vi det. Det är Mix Måndag och idag drar vi igång tävlingen där du kan vinna biljetter, VIP-platser till Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ:n Juste som har den här Turn the Lights Off just nu. Anis Don Demina kommer att uppträda live också på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Det här är en dundertävling, goodie bags, bubbel och när du har Energy Morgons hälsning ringer du 020 40 39 00, blir samtal nummer 7. Lycka till här under dagen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Energy.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hej och god förmiddag, Thomas Henderson här. Imorgon bitti är chansen på 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia hos Energy imorgon. Vi repar oss efter midsommarhelgen, brukar ta sådär 5-8 arbetsdagar. Jag har musiken som gör dig glad med Kimberly, Alex Oren, och vi börjar med bolaget. Det här är Energy, välkommen hit.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: älskar.
1: Sommarvalvet på Energy.
2: Det är nu på fredag du kan vinna 500 2380 kronor. Vi tömmer sommarvalvet. Var med och tävla, smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn och du måste vara myndig. Lägg summan på minnet om vi ringer dig. 500 2380 kronor. Varmt lycka till nu på fredag.
3: Miles Smith.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.
6: Hi, nice to meet you.
7: Lyssna på Energy Morgon.
8: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
9: Hör

Det är Mix Måndag på Energy och 75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här hos oss. Thomas Andersson finns med och nya från Kygo, Kelly och Griffin, Save My Love. Energy morgon sommarkonsert den 6 augusti. Det är datumet du vill ha bokat. Du har chansen att vinna VIP-platser till Stockholm under stjärnorna för att se Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina live på takterrassen där. Det är goodiebags, gästlistor och hela tjonkarongen. När du hör Energy morgons hälsning, ring 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 får plats och namn på listan. Varmt lycka till! Mama.

Ja, vi återhämtar oss från midsommarfirandet. Det är Mix Måndag på Energy. Kliver in mot lunchen här också. Thomas Hindersson är på gång med låtarna som trendar i en New Music Hit Mix. Då bland annat med gänget som uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Det handlar om nya från Ikona Pop. Häng kvar på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, det är Mix Måndag på Energy. Thomas Hindersson här och i Double Play om en liten stund. Ett gäng som delade upp folket i två läger under 90-talet. De som älskade dem och de som inte ville erkänna att de älskade dem. Hej, tills väntar också. Först Alex Warren på Energy. Varmt välkommen hit.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Mix måndag på Energy. Thomas Henderson här, och det fick just dess Turn the Lights Off för en liten stund sen. Just det är en av de bokade på Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Häng kvar så ska jag ta och berätta mer om hur du vinner platser på VIP-gästlistan. Nu först en Double Play. Och under 90-talet fanns det två sorters människor. De som älskade det här gänget och de som inte vågade erkänna att de älskade det här gänget. Och vissa vågar fortfarande inte erkänna det, trots att de kan texterna och sjunger med i smyg. Häng med när jag plockar fram Spice Girls alldeles strax på Energy.

Har du också fått den här frågan, vilken Spice Girl är du? Jag svarar samma sak varje gång, jag är Old Spice. Thomas Andersson här, välkommen till Energy med 75 reklamfria minuter tre gånger om dagen och vi kör första svepet vid 14.30. Du, tar chansen att vinna VIP-platser till Energymorgons sommarkonsert. Den äger rum den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna på deras takterrass. Vi har med oss Icona Pop, Timbuktu, DJ Juste och Anis Don Demina som kommer att uppträda för oss där också. När du hör Energymorgons hälsning, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtalen nummer 7. Så skriver vi upp dig och en kompis på VIP-gästlistan. Det är goodbags och bubbel. Varmt lycka till och häng kvar för Hatch Funko Affas med Sunnan Vind strax på Energy.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Du har fortfarande chansen att vinna 10 000 spänn i tävlingen Slå Sofia hela juni här. Thomas på radion finns med vid 14.30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Och så fortsätter vår mixmond också förstås. Kimberly Eternity väntar strax. Vi tar och börjar med Smash Into Pieces på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är nu på fredag vi tömmer valvet på 502 380 kronor. Semesterkassan kan bli din om du smsar vinn till 72104. 19 kronor kostar det. Ringer vi upp dig på fredag så ska du svara 502 380 kronor. Lycka till i sommarvalvet. Okay, let's go.

Nu vet vi vad Armand Duplantis gör på en måndag eftermiddag. Fick Mondo nya Feeling Myself på Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör vid 14.30 och så är det Mix Mondo också. Kristina Gärn dyker upp med en Energy Hitstory Mix alldeles strax. Häng på. Du, det är också så att den 6 augusti, då händer det stora grejer på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden. Vi ger dig chansen att få vara på gästlistan för Energy Morgons sommarkonsert. Vi har med oss Icona Pop, Timbuktu, DJ Juste och Anis Don Demina som kommer uppträda. Lyssna efter Energy Morgons hälsning här under eftermiddagen. När du hör den 020 40 39 00 pricka samtal nummer 7 så skriver vi upp ditt namn och en kompis. Lycka till!

Energis Mix Måndag.

Ja, det är hela midsommarfirandet som ska ut ur systemet nu. Fick Felicia på Energy. Reklamfritt från 14.30, 75 minuter, och strax fortsätter vår mixmåndag med DJ Kristina Gern. Häng kvar!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder, något ostadigare väder i norr och mellan 19 och 23 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Vår mixmåndag, den smattrar vidare och vid 14.30, ja, då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Vi återhämtar oss efter midsommarfirandet. Ed Sheeran är på gång strax, först Alex Warren och Fever Dream. Du är på Energy, varmt välkommen hit.

0: varje morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer när Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Den femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig måndag i stora delar av landet. Bäst solchanser i söder. Något ostadare väder i norr. Och mellan 19 och 23 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg VIN-summan. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Henderson här, snart tagit oss igenom första arbetsdagen på den här veckan. Och vi ger dig chansen att vinna VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden med Icona Pop, Timbuktu och just där på scen. Jag berättar mer om du stannar kvar. Dessutom, nu kastar jag ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter med Tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Sara Larsson och Bieber Rex och Faithless New Religion väntar också. Välkommen till Energy!

0: Du är på Energy och vi är just nu helt reklamfria i 75 minuter. Med musiken som gör dig glad. Det är Mix Måndag på Energy och här hos Paul efter 15. Chansen att vinna biljetter till Energy Morgons sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ'n Juste. Den sker i huvudstaden på Stockholm under stjärnorna. Tävla om biljetter. Paul har all info. Jag, Thomas Andersson, ska ge dig koll på låtarna som trendar nu. Mama once told me love is a road.
1: Nya energilåtar den här veckan.
2: Kygo och Carter Faith, That's When You Know It's Love.

0: helg. Vi lägger bakom oss en riktig solskenshelg har det varit. Jag vet, det kommer några skurar också, men mest sol har det varit. Och vet du vad? Vi håller kvar den härliga helgkänslan, för det är Mix Måndag här på Energy. Det kommer du få höra här om en liten stund. Ikona Pop och Alec Warren är också på väg, och så ska vi höra hur det låter när Anders försöker slå Sofia.
1: Just fråga, sommarbanger.
2: Ja, men vilka ligger bakom den här egentligen? Jag kan inte gå
3: in i fattare. Anders. Bolaget.
0: Bolaget är rätt svar.
4: Han också.
2: Var Anders verkligen för
0: det?
2: Var du lite snäll?
0: Det är sjukt att den här låten klättrar på topp 50 igen. Den liksom dör inte. 2-1 till Sofia.
1: Då undrar jag, vad kallas genren där människor bland annat viskar i mikrofonen för avslappning?
0: Sofia.
4: Åh fan, det är ju en förkortning alltså.
0: 3.
4: ASMR.
0: ASMR. ASMR säger hon med en ton av ångest. Men du behöver inte ha ångest, det är rätt. Det står för Autonomous Sensory Median Response.
2: Såklart.
0: Som det man vet, som alla vet. Men vi har en vinnare i Sofia Wistam.
5: Ja, men du hör med viss tvekan, men hon plockade ändå hem det ännu en gång. Nu är det så här att hela juni månad så kan du ta hem 10 000 spänn om du slår Sofia. Lyssna imorgon bitti.
6: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
5: Nu är det dags att höja volymen. Det är tvära kast här. Du har nämligen chansen att vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Och jag vet att det här behövs, för det är många som är ute på vägarna just nu. Det är många som har gått på semester, och det kommer bli ännu mer här nu de närmsta veckorna. Det är många som ska ut och semestra helt enkelt, och då kan det behövas full tank. Ring mig på 020 40 39 00. Blir samtal 7. Gör du det, då blir du den som får med på radion och tävla. Det är tre låtar du ska identifiera, eller tre artister med låtar du känner igen ifrån Energy. 020 40 39 00, det är samtal 7 som gäller. Nu kommer Kimberly, hon är här för att stanna i all eternity.

0: måndag på Energy. Vi håller kvar den soliga midsommarhelgskänslan. Strax har vi Robin Schultz och Alex Warrens senaste Fever Dream. Men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena, Simon heter jag.
0: Hej Simon, vad händer ute på vägarna?
2: Ja, jag åker med min kollega i bilarna.
0: Med semester då, när får du vara ledig?
2: Ja, jag jobbar 2 veckor till.
0: Då kan det behövas full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Ser
0: du?
2: Gör det.
0: Det är precis vad du kan vinna här. Du kommer få höra 3 låtar. Det gäller att identifiera vilka artister det handlar om här. Du känner garanterat igen dem.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Jag säger bara på med säkerhetsbältet. Det är säkert redan på redan. Och håll i hatten. Här kommer första.
2: E-type.
0: Visst är det E-type?
2: Mauro Scocco.
0: Mauro Scocco.
2: Loreen.
0: Visst, hörde jag Loreen?
2: Jajamän.
0: Och det är alldeles rätt. Det betyder 3 rätt. En applåd från mig. Och full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Perfekt.
0: Har du några planer för sommarens resor?
2: Ja, men vi ska väl till Kolmården lite så då går det ju en tank i alla fall.
0: Har du kvar den här safari-turen?
2: Nej, det har de inte. Nu har de sådana, man åker sådana, vet du, typ gondoler ovanför alltihopa istället.
0: För när jag var liten, då åkte jag bil, alltså med föräldrarna då. Och
2: precis.
0: Så var det en massa djur utanför.
2: Ja, man hade önskat att man kunde göra en sån, vi hade i alla fall tur med vädret igen. Då, inte raffen där.
0: Ja, bara öppna dörrarna och kliva ur. Kan sluta hur som helst.
2: Ja.
0: Troligtvis ganska illa om man ska veta.
2: Ja, antagligen.
0: Men du, det här blir bra. Jag önskar en glad sommar så hörs vi.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Ha det fint.
2: Tack så mycket.
0: Hej.

0: Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den härliga soliga sommarvädret fortsätter. Idag har vi mestadels halvklart, goda solchanser, 17-22 grader. Och kommande dagar den här veckan blir det mycket mer sol.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Ska vi öppna på fredag och här finns det semesterpengar minsann. 502 380 kronor kan bli dina. Om du med mobilen smsar VIN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. Och du måste komma ihåg summan 502 380 kronor. Vi kommer att fråga.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vi behåller solskensvibbarna från den gångna midsommarhelgen. Det är nämligen Mixmåndag på Energy. Plus att jag sitter på VIP-biljetter till vår sommarkonsert som kommer äga rum nere på stan mitt i centrala Stockholm. Det är Paul Hauka som är på radion med Hertzberg och Funkens version av Sunnan Vind. Det blir Kygo senaste Bastå och Fergie.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Den femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den härliga soliga sommarvädret fortsätter. Idag har vi mestadels halvklart, goda solchanser, 17-22 grader. Och kommande dagar den här veckan blir det mycket mer sol. Check it out. In
2: 3, 2, 1. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Med bara dagar kvar till premiären av Allsången är det Pernilla Wahlgren som är nojig över sjukdom i sociala medier. Kan det vara så att det här handlar om smygreklam för medicin eller möjligtvis något sponsrat hälsopreparat? Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också VIP-biljetter till vår sommarkonsert som kommer att äga rum på en av Stockholms mest soliga och somriga platser. Du kan vinna biljetter. Lyssna efter signalen. Strax har vi, apropå sommar, Hertzberg och Funkens version av Sommarvind. Smash Into Pieces med Hollow. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

stenen som är lika blå som havet, som böljan den blåa, så här i midsommartider. Det var Ed Sheeran på Energy. Och det är Pauli Hauka som är här. Jag hade gärna hoppat i pluret. Jag har inte tagit årets första dopp än. Alltså, inte i havet i alla fall. Det börjar kännas att det är dags nu. Du, jag har tjuvjakt med När vi gräver guld i USA. Alldeles strax. Hertzberg och Funkels version av Sunnanvind blir det också. Det är ju mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan. Och nästa mix från Kristina Garni på väg. Pernilla Wahlgren berättar i sociala medier att hon är sjuk och nojig inför säsongspremiären av Allsång på Skansen. Misstänksam som man är så börjar man fundera om det här möjligtvis kan handla om smygreklam för någon medicin eller något sponsrat hälsopreparat. Både Bianca Ingrosso och mamma Pernilla Wahlgren har ju blivit stamkunder hos Konsumentverket tack vare just all smygreklam de har i sina kanaler. Senast var det Pernilla som gjorde alkoreklam. Nu tror jag dock att det är på riktigt. Alltså hon är sjuk. SVT gillar ju inte att deras programledare gör reklam vid sidan av. Så Pernilla, hon tar det nog lugnt ett par veckor med smygreklamen. Och finns hon över sommaren. Pernilla är krasslig på riktigt och hon har varit hos en läkare. Jag tror att det kommer att lösa sig det här. Du, nu har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Den här kommer äga rum mitt i centrala Stockholm på en av stans soligaste takterrasser. Vill du se Just Day, alltså DJ som du har hört en hel del här under våren. Timbuktu och Ikona Pop på scen, då ska du lyssna efter signalen med Energy Morgon. 020 40 39 00 när signalen kommer, och det handlar om bara minuter. Om du vill gå på vår sommarkonsert. Nu kommer Bastå, Again and Again.

0: Och bara går och går, men kommer aldrig fram till dörren. Klara Hammarström på Energy när det är Mixmåndag.
1: Jo då,
0: vi gör vårt bästa för att hålla kvar den soliga midsommarkänslan. Det blir extra många mixar. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Den kommer äga rum på en takterrass. För en gångs skull inte vår soliga takterrass här uppe på Energy, utan en ännu soligare takterrass nere på stan. Jag skulle våga påstå att det här faktiskt är en av de allra soligaste platserna i hela huvudstaden faktiskt. Där kommer konserten äga rum. Signalen kommer om en liten stund och ringer du 020 40 39 00. Nu ska vi höra hur det går för Sofia från Kungälv i Kvitt eller Dubbelt.
2: Det är Lady Gaga.
1: Det är Lady Gaga. Vilken kontpaus du tog.
3: Ja. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt såklart.
4: 4 sekunder, den är din.
2: Arvingarna.
0: Kasper, Jarny Brink.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja.
4: 3 sekunder.
2: Nej, fan, den är inte samma.
1: Vill du gissa på något?
3: Den här är svår att gissa på.
2: Det är någon gammal låt.
4: Jo, men så är det.
1: Det är inget att förlora.
2: Alfa
3: vill.
0: Ja!
3: Vi är uppe i 400 kronor, så att det är kvitt eller dubbelt.
2: Ja, men vi kör.
1: Det är klart dubbla. Bra.
4: Den här tror jag du tar. 3 sekunder.
2: Nej, men jag får fan hjärnsläpp.
4: 3, 2, 1.
1: Men du ska ändå gå med huvudet högt för att du grävde långt inne och hittade Alphaville. Den är sjuk.
4: Ja, den var bra gjort. Tack Sofia för att du ville tävla den här morgonen.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det så bra.
3: Tack, hej. Hej.
1: Med det vackraste namnet i världen.
0: Och du, ja men nu gäller det. Signalen kommer här om en liten stund om du vill gå på sommarspelningen. 020 40 39 00. Du ska bli samtal 7 när signalen kommer. Det blir Alesso, Smash Into Pieces med Hollow och Kimberly Eternity efter Rihanna.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Midnight Sun. Det går bra för Sara. Jag har sagt många gånger, men det går väldigt, väldigt, väldigt bra för Sara Larsson just nu. Och det är det, vi är reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam. Det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Clean Bandit. Och bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Energy, vem pratar jag med?
1: Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, var finns du någonstans?
1: Jag finns i Stockholm och sitter fast i lite kö just nu.
0: Är det så? Är det liksom rusning trots att det är semester och sommarlov?
1: Jajamän, jag gick på den nitlotten. Jag tänkte att det skulle vara precis så där, men det var lite mycket kö.
0: Ja, det håller väl på några veckor till kanske. Men du, vill du gå på Energy Morgons sommarspelning?
1: Ja, men det hade varit roligt.
0: Eller sommarkonsert kallar vi det för den här gången. Det är den 6 augusti på en takterrass mitt i Stockholm. Jag till och med säga Stockholm under stjärnorna. Det är Timbuktu, det är Icona Pop och DJ Justice som står på scen. Och du har två VIP-biljetter.
1: Ja, men fan vad roligt, det blir ju riktigt kul. Då blir frun glad.
0: Det är bra, frugan får givetvis följa med.
1: Ja, men det tror jag, vi får försöka lösa lite barnvakt och så. Men det håller jag tummarna för.
0: 6 augusti, jag tror att ni har några veckor på er och fixa barnvakt.
1: Ja, men suverän, tack så mycket. Fan vad kul.
0: Ja, men det blir kul. Jag lovar dig, det kommer vara bra stämning här en het augusti kväll. Lika bra stämning, ja, som det är ute i trafiken just nu.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: För det är väl hett där också, va? Och bra musik på radion. Det är sköna vibbar.
1: Det är det alltid.
0: Du får ha det så bra, så hörs vi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej.

0: det är någonting som ligger i luften just nu. Det har varit väldigt, väldigt kvav tycker jag senaste tiden. Bolaget och VM-låten, det ligger något i luften. Strax har vi Clean Bandit och Taylor Swift, men först...
1: Magasinquizet presenteras av Readly. En prenumerationstjänst med svenska och internationella magasin och tidningar i en app.
0: Ja, men alldeles strax så ska vi ta och tävla i musikquizet. Du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly. Det här är en liten app med tusentals tidningar och magasin samlade. Du kan läsa magasin och tidningar från hela världen faktiskt. Dyker bonusljudet upp så har du också chansen att ta hem en läsplatta. Vill du vara med och tävla om ett årsabonnemang på Readly så ringer du mig nu på 020 40 39 00. Du behöver bara svara rätt på en enda fråga. Lyckas du med det så kan du hem det här årsabonnemanget. 020

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är redan på fredag som vi öppnar kassavalvet. 502 380 kronor kan bli dina. Om du tar fram mobilen, skriv VIN och så får du iväg det här till 72104. Det här kostar 19 kronor per sms mot har fyllt 18 år. Du ska komma ihåg summan. 502 380 kronor, det är det allt går ut på.

0: mycket Taylor Swift just nu och mer lär det bli. Hon gör ju musik till nya Toy Story 5-filmen som gör succé på bio. Nu är det dags!
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Dags för mig att säga Energy, hallå!
2: Ja, hallå!
0: Hej, vem är du?
2: Här är Ramona igen. Jag vann ju inte de där biljetterna. Jag kom ju som samtal 4, så du kan se på en gång till.
0: ja, men det är bra. Alltså, det är bra att du ligger på. Men det kommer ju faktiskt chanser hela sommaren att vinna biljetter till sommarkonserter. Men nu handlar det om musikquizet. Du ska faktiskt få välja kategori här, för du kan vinna ett årsabonnemang på appen Readly. Jag vet inte om du har koll på det här, men det är massor av magasin och tidningar samlade hela världen i en app. Väldigt praktiskt om du frågar mig.
2: Verkligen.
0: Ett årsabonnemang. Jag först väljer en kategori här då. Inredning, resor, sport eller kändisar och nöje.
2: Ja, du. Ska vi ta kändisar och nöje?
0: Kändisar och nöje. Ja, men det känner jag på med att det är ditt område.
2: Jag hoppas man får lite hjälp också, eller?
0: Ja, om jag är generös. Så här lyder frågan. Mm. Vilken sångerska är känd för låten Eternity som du hört här på Energy? Är det Rihanna eller är det Kimberly?
2: Kan det vara Kimberly?
0: Kan det vara Kimberly från Melodifestivalen? Ja, men det kan det vara. Grattis! Ett årsabonnemang
2: från
0: appen Readly har du precis plockat.
2: Ja.
0: Här kan du till exempel läsa Hemtextra och Svensk Damtidning, men också Aftonbladet, Sköna Hem och Allt om trädgård. Allt samlat i den här appen. Du kan läsa där i läsplattan eller mobiltelefonen och sitter där på stranden i sommar.
2: Härligt.
0: Men du får ha det så bra, så hörs vi.
2: Ja, men det är samma. Hej då.
0: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Den härliga soliga sommarvädret fortsätter. Idag har vi mestadels halvklart, goda solchanser, 17-22 grader. Och kommande dagar den här veckan blir det mycket mer sol.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi behåller solskensvibbarna från den gångna midsommarhelgen, för det är mix måndag på Energy, det kommer att höras. Paul Hauke är här med VIP-biljetter till vår sommarkonsert som kommer äga rum mitt i centrala Stockholm. Det blir Armand Duplantis, alltså Mondo, som gör Feel It Myself, Molly Sandén och Miriam Bryant och Medina.
2: Tja, Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Bryt isen genom att säga hej och sträck fram handen. Nice to meet ya, det var Miles Smith på Energy. We could dance, we could dance all night. Och dansa, det är helt okej. Och ta ett dopp också för den delen. Vi har Paul Halkas med på radio. Och strax med Mondo Duplantis, alltså stavhopparen som gick och gifte sig här för en vecka sedan nere, va? Och dessutom satsar helhjärtat på musiken nu. Alex Warren med Fever Dream blir det också. Och så är det ju i Energy Morgon som du kan slå Sofia. Det vill Anders, han vill nämligen ta hem 10 000.
1: Just fråga, sommarbanger.
2: Ja, men vilka ligger bakom den här egentligen? Jag kan inte gå
3: in i fattig. Samme. Anders. Bolaget.
0: Bolaget är rätt svar.
4: Han också.
2: Var Anders verkligen för det?
0: Anders,
2: var
0: du lite?
1: Var du lite snäll?
0: Det är sjukt att den här låten klättrar på topp 50 igen. Den liksom dör inte. Okay. 2-1 till Sofia.
1: Då undrar jag, vad kallas genren där människor bland annat viskar i mikrofonen för avslappning?
0: Sofia.
4: ASMR.
0: ASMR. ASMR säger hon med en ton av ångest. Men du behöver inte ha ångest, det är rätt. Det står för Autonomous Sensory Median Response.
2: Såklart.
0: Som det man vet, som alla vet. Men vi har en vinnare i Sofia Wistam.
5: Hela juni månad kan du vinna 10 000 spänn om du slår Sofia, även om Anders inte riktigt lyckades med det. Närmast imorgon bitti. Nu, en hitstory mix. Det är Mix Månad.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: det är fortfarande bra stämning här efter midsommarhelgen. Det är sköna solskensvibbar. Jag vet att det kom lite regn också, men det är solen vi minns här från midsommarhelgen. Eller hur? Det är Paul Haukans med på radion. Den här mixmåndagen. Alldeles strax har vi Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Alex Warrens senaste Fever Dream blir det också. Och så har jag faktiskt biljetter till Energy Morgons sommarkonsert varje dag, hela sommaren.
1: Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, var finns du någonstans?
1: Jag finns i Stockholm och sitter fast i lite kö just nu.
0: Är det så? Är det liksom rusning trots att det är semester och sommarlov?
1: Jajamän, jag gick på den nitlotten. Jag tänkte att det skulle vara precis så där, men det var lite mycket kö.
0: Ja, det håller vi på några veckor till kanske. Men du, vill du gå på Energy Morgons sommarspelning?
1: Ja, men det hade varit roligt.
0: Eller sommarkonsert kallar vi det för den här gången. Det är den 6 augusti på en takterrass mitt i Stockholm. Jag till och med säga Stockholm under stjärnorna. Det är Timbuktu, det är Icona Pop och DJ Justy som står på scen. Du har två VIP-biljetter.
1: Ja, men fan vad roligt. Det blir ju riktigt kul. Då blir frun glad.
0: Det är bra. Frugan får givetvis följa med.
1: Ja, men det tror jag. Vi får försöka lösa lite barnvakt och så, men det håller jag tummarna för.
0: 6 augusti. Jag tror att ni har några veckor på er att fixa barnvakt.
1: Ja, men suverän. Tack så mycket. Ja, vad kul.
0: Ja, men det blir kul. Jag lovar er, det kommer vara bra stämning här en het augusti kväll. Lika bra stämning som det är ute i trafiken just nu.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: För det är väl hett där också, va? Och bra musik på radion. Det är
1: sköna vibbar. Det är det alltid.
0: Du får ha det så bra, så hörs vi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej hej.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer när Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade. Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är mixmåndag på Energy när vi håller kvar solskensvibbarna från den gångna midsommarhelgen. Det är Paul Hauka som är på radio med biljetter till Energy morgons sommarspelning. Ikona Pop står på scen och kommer köra sin nya Butterfly Feeling som vi ska lyssna på strax. Det blir tjuvjakt med När vi gräver guld i USA och Linkin Park.

Ja, men vad spelar egentligen för roll? In the end, när allting kommer till. Det var Linkin Park här på Energy. Strax har vi ikonat på med deras nya. Den heter Butterfly Feelings. Det är Paul Hauka som är på radio. Pernilla Wahlgren går ut i sociala medier och berättar att hon är sjuk och nojig inför morgondagens säsongspremiär av Allsång på Skansen. Misstänksam som man är så börjar man fundera om det handlar om smygreklam för någon medicin eller möjligtvis något sponsrat hälsopreparat. Både Bianca Ingrosso och mamma Pernilla Wahlgren har ju gått och blivit stamkunder hos Konsumentverket tack vare all smygreklam i deras sociala kanaler. Senast var det Pernilla Wahlgren som gjorde alkoholreklam i sina kanaler. Nu tror jag dock att det är på riktigt. Jag tror att Pernilla är lite sjuk här. SVT, de gillar inte att deras programledare gör reklam vid sidan av. Så jag tror att Pernilla tar det lilla lugna med smygreklamen här ett par veckor över sommaren. Hon är väl krasslig på riktigt och hon ska ha varit hos en doktor. Men jag tror hon kommer stå på scen där imorgon kväll på Skansen. Nu blir det tjuvjakt när vi gräver guld i USA.

Avicii på MD, passande nog när det är mix måndag. Vi håller kvar här i grevarna. Strax har vi Bolaget kan inte gå och BB Rexha med Faithless, New Religion. Först sommarspelningsaktuella Ikona Pop. Det här är deras nya Butterfly Feelings på Energy.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Där det finns pengar att ta hem redan på fredag. 502 380 kronor kan du lägga vantarna på. Om man nu har vantar på sommaren. Hur som helst, du ska smsa VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Viktigast av allt, kom ihåg summan. 502 380 kronor.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig, Bas.

0: snickra ihop sin egen religion. Hemma på kammaren, en new religion. Det var BB Rexha och Faithless i samarbete på Energy. Och det är Paul Hauka som är här, strax Energy, new music, hit mix. Vi har nya från 18s till exempel här, You Got The Look. Alldeles strax. Först ska vi se om Sofia från Kungälv har vad som krävs i kvitt eller dubbelt.
1: Det är Lady Gaga.
2: Det är Lady Gaga. Vilken paus du tog. Ja. Jag fick puls.
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt såklart.
4: 4 sekunder, den är din.
1: Arvingarna.
5: Kasper Jarni Brink.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
5: Så ja.
4: 3 sekunder.
1: Nej, fan, den vet inte fan vad jag kan.
2: Vill du gissa på något?
3: Den här är svår att gissa på.
1: Det är någon gammal låt.
4: Jo, men så är det.
2: Du har inget att förlora.
1: Alphaville.
3: Ja!
2: Det är sant! Oh,
1: fan vad svåra
3: va. Vi är uppe i 400 kronor, så att det är kvitt eller dubbelt.
1: Ja, men vi kör.
2: Det är klart bra.
4: Den här tror jag du tar. 3 sekunder.
1: Nej, men jag får fan hjärnsläpp.
4: 3, 2, 1.
2: Justin Timberlake, va? Men du ska ändå gå med huvudet högt för att du grävde långt inne och hittade Alphaville. Den är sjuk.
4: Ja, den var bra gjort. Tack Sofia för att du ville tävla den här morgonen.
1: Ja, men tack så mycket.
2: Ha det så bra.
3: Hej, hej.
2: Med det vackraste namnet i världen.
0: Basse, Sofia Wistam, Aniston och Mina är på radion igen imorgon bitti. Strax ska vi lyssna på Butterfly Feelings, nya från Ikona Pop. Det är vi Shakira och Sara Larsson i Eurosummer Girls Trip. Och David Guetta med Jennifer Lopez. Många samarbeten i Energy New Music Hit Mix alldeles strax.

0: växel. Supernatt himlen ikväll.
1: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Yes! Det här är ettan!
1: Jag skojade.
2: Jaha. Världen femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy morgon.
2: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
3: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
4: Yes! Det här är ettan.
2: Jag skojade.
3: Ja. Den femte plats.
2: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar. Och mixar. Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. 1, 2,

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Den femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: varje morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer när Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Den femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hits.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Ja. Den femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: New music right now.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Världen femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
6: Vakna med Energy Morgon
1: med mig.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
0: Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.